Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: promet, vreme in rock'n'roll.
1: Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunke vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal. Temperature danes od 15 do 20, na primorskem ter v južnih krajih do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Ostrc. Evropske poslance bo danes na govoril kanadski premier Mark Carney, ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1, s tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A, danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom, v Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
2: Dobro jutro, lepi ljudje. 17.9. v četrtek zjutraj smo.
3: Ja, čeprav nas že malo zebe v teh jutrih, ne smemo pozabiti, da je koledarsko še vedno poletje in da nas jesensko enakonoče čaka šele čez nekaj dni.
2: Sam res. In bosta in dan in noč dolga enako.
3: No, pa se bo pa začelo mračno obdobje.

Jutranji sprehod ni za vsakega. No. Razen, če ob tem posluša. Rock Radio. Čisti rock.

0: Listen to the music. Dobro jutro, tole so bili The Doobie Brothers.
1: No pa dejmo.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Gombačem.
0: Ker še več muzike prihaja in še več jutranjih modrosti iz, iz frontalnega korteksa tlele profesorja Gombača.
1: Želujočega ostalega. V glavnem, vsak človek naj bi bil edinstven oziroma je edinstven ne le po prstnih odtisih. To vsi vemo, ne? Okay. Pač ja, prstni odtis je vsake drugač. Imamo tudi edinstvene odtise jezika. Ne to zdaj dela tukar tudi... sitr, ki ga glaže jezik tlele v studiju.
0: To se tudi da.
1: Okay. Gube na ustnicah so tudi edinstvene, vsak, pri vsakem človeku so svoje, potem otisi prstov na nogah, glasovnih vzorcih in pa po šarenicah. Kaj pa to? Včasih se pri posameznem človeku so leva in desna šarenica ne ujemata, ne včasih, kar skos.
0: Še posebej pri Davidu Bowieju.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije, ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi. Dež bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno tudi ponehal, temperature danes od 15 do 20, na primorskem ter v južnih krajih do 25 stopinj. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki ambasade Rok in delavske svetovalnice so se včeraj zbrali pred državnim zborom, kjer so na shodu delavskih družin proti noveli zakona o tujcih opozorili, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Shod so na to nadaljevali do vladne palače. V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni tuji delavci. Rokometna liga prvakov pa se vrača v Celje. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes v drugem krogu skupine C ob 18.45 čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podpore s tribun. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
3: In gospodom Zulijanijem.
4: Bor Zuljan je z nami, ne več kot član hiter človek pozapne. Tukaj ima že novih zadev, ne, zunaj, oziroma tukaj ima že prepričljivo novo zadevo zunaj, da malce, spomin mi jo je malce zagodel.
3: Torej ne več kot član katerekoli skupine, kateregakoli projekta, ampak samo še kot Bor Zuljan. Solo projektu, čisto na novo, čisto sveže, z radijsko premiero v ponedeljek, prav na Rock Radio, zdaj pa, evo, sveži.
4: Stari greh se imenuje ta komad in mi smo v bistvu kar navdušeni nad tem, ne? Bilo je sicer nekaj govora, ali zadeva AI, ali ni AI, ali AI in tako naprej, ampak mi smo dobili informacijo, ki zaupamo, da je zadeva legit.
3: Ja, tole je Bor Zuljan in njegov stari greh.

0: Joko, kar pravi, odvešte mi srce. Tole jutranja izmena, kar se srčnih zadev tiče, kar ok.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Kombačem.
0: Pozdravili nismo še nobenega.
2: Se pa trudimo.
0: Zlomili pa ene pare.
2: Oh my god, a si rezen? No, glavnem, ko imamo zlomena srca, se ponavadi zatečemo k dobri glasbi. Je temu tako ali ne?
0: Mm-hmm.
2: In če potrebujete v bistvu nek namig, kaj se splača poslušati, naprimer, če ste na današnji dan zlomljenih src začeli tole obdobje življenja. Leta 1991, na današnji dan, je izšla res ena konkretna rock'n'roll zadevščina. Guns N' Roses so izdali na isti dan Use Your Illusion 1 in Use Your Illusion 2 na isti dan.
0: In pozdravili vsa srca.
2: Piška, če pa tole ni pozdravili, pa če še tole še vedno ne pozdrav, ne, zlomljenih zadev, pa tudi nič drugega ne more.
0: Dobro jutro, zgansi.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Obrežju, zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti pa med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Danes bo oblačno, padavine z nevihtami se bodo dopoldne razširile nad vso državo, popoldne pa prehodno ponehale, predvsem ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta. Temperature danes bodo od 15 do 20, na primorskem ter v južnih krajih do 25 stopinj. V noči na petek se bodo padavine z nevihtami na jugozahodu spet okrepile in razširile predvsem nad južno polovico države. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, več padavin bo na jugozahodu, kjer bo tudi kakšna nevihta. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Predstavniki ambasade Roke in delavske svetovalnice so se včeraj zbrali pred državnim zborom, kjer so na shodu delavskih družin proti noveli zakona o tujcih opozorili, da želijo predlagatelji s tem onemogočiti družinsko življenje in integracijo tujih delavcev. Shod so na to nadaljevali do vladne palače. V nizu govorov so svoje zgodbe predstavili številni tuji delavci. Rokometna liga prvakov pa se vrača v Celje. Rokometaše Celja pivovarne Laško danes v drugem krogu skupine C ob 18.45 čaka obračun z danskim Aalborgom. Celjani poudarjajo, da nobeno moštvo ni nepremagljivo, za zahtevno tekmo pa si želijo podpore s tribun. V Postojni pa se danes začenja 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Tudi letos je v tekmovalnem programu 7 predstav. Linhartovo srečanje velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kinezolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
4: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
5: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
6: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
8: Mir?
7: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
9: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
10: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Cankarjevega doma. Vstopnice so že v prodaji na popteater.si.
1: Se naše pravljice.
2: Sem pediater Denis Baš in staršem toplo priporočam, berite z otrokom. Ob branju otrok razvija domišljijo, empatijo, radovednost, spomin, govorni razvoj. Zato za branje nikoli ni prezgodaj in ga nikoli ni preveč.
3: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
4: Dobro jutro, ob sedmih v četrtek 17.
5: Ja, imamo take novice, no. Ja. Sicer zelo dobre za nekoga, pa malo slabše za nekoga drugega.
4: Pač za vas slabo, če nimate karte za Murphy prazniček, ker je tudi na utemel.
5: Tako, zadeva je razprodana. 5.11. v Ljubljani ni več mogoč si ogledati v živo, razen če spregovori Črni trg.
4: Črni trg, kralj Črnega trga, pa vemo, kdo je?
5: Ajda Gregorc.
4: In to je njihova črnotržnica, pa naša mafijska legenda, Vlado Poredoš iz Orleko, veš, na Orleku se zmer, da dobiti na Črnem trgu vse, pri Vladu tu doma.
5: Oh my god,
4: vse karte.
5: Dobro, da vemo, v glavnem, je pa tako, no, da so... A že kaj, to je res, da si si to zdaj nekaj izmislil?
4: To je res, to je čista resnica.
5: Torej, potrkajte
4: na zasavju, vemo.
5: Vrata Vladota in potem izzivajte v soda ali kakorkoli.
4: Res je.
5: V glavnem, ja, zadeva je razprodana, ampak, lejte, takole je Murphy, lahko še vedno srečate v živo tudi kje druge, naprimer 25. septembra na sejmu v Škofji Loki, ko modeli izdajo tudi nov komad, ki je dober in ga je mogoče videti tudi video zdajle na YouTubeu, ko so se fantje javili iz kioska. Pa kaj je še kaj novega v povezavi z njimi?
4: Ma pa tako ful delajo, oni skos neki delajo od koska.
5: Vijeto zelo neresni, pa odbiti, pa taki nezanesljivi, ampak skos ima neki enega asa v rokavu.
4: Mislim, da je za tem, stoji ogromno enega dela,
5: ja?
4: En veliko asov v rokavih, v veliko rokavu. Torej, se vidimo, 5.11. tisti, ki imate karte,

0: Dobro jutro, tole so bili Midnight Oil, zdaj gremo pa iz Avstralije v šolo.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Pa ne kar v katerokoli šolo, ampak v šolo rock'n'rolla.
2: Back to School of Rock se dogaja na radiju, Rock Radio, vašem omiljenem Rock Radio. In ta teden za katedrom kraljuje profesor Soki, ki nam svojim inštrumentom niza takšne in drugačne rockerske uganke.
0: Sokič, ja ne, če ima svoje zapovedati.
1: Na Rock Radio je čas za pouk. Odpri ušesa. Danes je za katedrom Soki. Soki. Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
0: No, Sokija kličemo v njegovo mariborsko izpostavo, kjer ima postavljene svoje bobne na levo stran.
2: Torej, v njegovo zbornico, v kabinet, v njegov kabinet.
0: Profesorja Soršaka.
2: No, zdaj pa prosim, možda. Povejte, kar je zapovedati.
3: Lepo pozdravljeni, rockeri. Evo, Soki z vami ponovno z novo uganko, tokrat gremo v 70. leta. Le, katera skladba in kateri band je to? Ne morete zgrešiti.

0: Dosti je bilo, profesor Soršak. Hvala lepa.
1: Ampak je kar odčitev, kateri komad bi to lahko bil. In če poznate rešitev, kaj je treba narediti?
0: Hitro na naše socialse, nagrada se pa skriva v našem šopu. Jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem na Rock Radio.

Rdeča luč, gužva na cesti, uporaba sočnih kletvic, samo mirno. Rok asistenca je že na poti. Rok radio. Čisti rok.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na primorske avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zastoje med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti pa med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu države bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti večeru bodo padavine postopno po večini ponehale, temperature danes bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada bo imela danes na mizi tudi predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona je vzpostavitev trajnega in urejenega financiranja, namenjenega izključno naprednemu zdravljenju redkih bolezni otrok. O tem, kdo bo odobril zdravljenje v tujini, bo mnenje vedno temeljilo na stroki, a bo o zdravljenju presodila širša skupina, je nedavno dejal minister za zdravje Tadej Osterc. Evropske poslance bo danes govoril kanadski premier Mark Carney, ta je bil poseben gost včerajšnjega govora predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o stanju v Uniji, v katerem se je ta zavzela, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Naši odbojkarji so na četrti tekmi Evropskega prvenstva v Modeni premagali Češko s 3-1, s tem so prišli do tretje in zelo pomembne zmage v skupini A, danes ob 21. bodo zadnji tekmeci Slovencev v pretekmovanju gostitelji Italijani. Nogometaši Celja pa so svoj zgodovinski prvi nastop v Evropski ligi začeli s porazom, v Leverkusenu so izgubili proti Bayerju z 0-2.
3: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.

0: Kombačem. Jo, folk, dobro jutro, 17.9. Ej, kje boste 27. in 28. novembra?
1: Zelo verjetno bomo nekateri izmed nas v Stožicah na špilu na tistem špilu, o katerem govorimo že vse.
0: Ta velkem. Siddharta in Bigfoot Mama na Red Bull Sound Clash, dvakrat razprodane Stožice, to bo res velika stvar, največja stvar letošnje zimi, bi si upal trditi. Izbiramo pa še pred skupini, eno za te prvi in drugo za drugi večer.
1: Eno vprašanje, a boš na obeh večerih ali ne? Bo treba biti, da vidimo te nijanse, detalje, pa tudi vsak večer bo otvorila, ne? Ej. Ena, oziroma različni predskupine, ki bo to tudi...
0: Če ne druzga, grem zaradi predskupine.
1: Pa moramo izbrati še skupaj, skratka, glasovnica oziroma... Glasovnica.
0: Je na voljo na Red Bullovi spletni strani. Glasujete pa lahko za enega od osmih bendov.
1: Ja, Cherry Flavor, Devu, Divji zahod, Amber Fresh, Creera, Maxila ali Yoko Ono.

0: Keep on running, dobro jutro, Spencer Davis grupo, tole je jutranja izmena.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Zdaj pa gremo na Irsko, oziroma bistveno širše.
2: Bistveno širše? Kako to misliš bistveno širše? Ja, da gremo tudi na Škotsko malo, pa
0: Wales. Ja, ker irski, izvrsten irski band Fontaines DC najbrž ne bodo tural, koncertirali samo po domači irski, ampak grejo bistveno širše in turnejo so razprodali.
2: Ko pa spregovorimo o Fontaines DC, je pa seveda zadeva bistveno drugačna.
0: Pa vikati se moramo.
2: Tako, vikati se moramo, vikati moramo njih. Pred leti jih v bistvu še skoraj da nišče ni poznal, zdaj pa si iz leta v leto odkot lakujejo pot med nesmrtne.
0: Res zagotovo. Dobro, po eni strani zaradi glasbe, po drugi strani pa tudi zato, ker imajo tako, ker imajo hrbtenico povedati svoje mnenje, svoje stališče, tako kot vsi njihovi irski bratje in sestre se hitro oglasijo za Palestino, pa še za kakšno drugo okoljsko stvar in tako naprej.
2: Kot smo dejali, so razprodali uspešno celotno letošnjo dvoransko turnejo in so dodali še nekaj datumov v letu 2027. Ne pozabimo, da smo jih lahko nekaj časa nazaj gledali tudi v Ljubljani, v kinu Šiška.
0: Pa tako ni bilo sploh neki ful tako polno, ne?
2: Kar se ne bo več zgodil verjetno v bližnji prihodnosti. Je pa dejstvo, da bodo v naslednjem letu godli tudi relativno blizu našim kranj, sicer v Bologni, v Beogradu, tako da se jih bo pa dal kje druge ujeti.

0: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že zniženo ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Predmet na vozišču ovira promet pred počivališčem Povodje proti Kranju. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Krtino in Dobžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Dopoldne bodo padavine postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu države bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi, proti večeru bodo padavine postopno po večini ponehale, temperature danes bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki letos izpostavlja varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. V zvezi organizacij pacientov Slovenije poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge pacientov pri skrbi za svoje zdravje. Po Sloveniji bodo danes ob dnevu varnosti pacientov potekali sprehodi za zdravje in številni drugi dogodki. Donald Trump pa je Evropski uniji zagrozil z morebitno uvedbo dodatnih carin, potem ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v včerajšnjem govoru o stanju v Uniji v Strasburu zavzela za to, da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije. V soboto se bo v Minhnu začel znameniti Oktoberfest. Rast cen na svetovno znanem festivalu piva je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije, je opozoril glavni ekonomist banke Unicredit v Nemčiji Andreas Res. Cena enega piva je zdaj petkrat višja kot leta 1985.
3: Poznanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudijo.si.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
0: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
0: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
4: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
5: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
4: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa...
6: Lipa Motor.
4: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
0: Otroci so naša prihodnost.
7: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30.000 otrok.
8: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
7: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, pa vsej Sloveniji.
0: Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
9: Jo, dobro jutro. Ura je 8. Gremo v nov šiht.
10: In v človeško telo.
9: To je zdaj malo narobe zmežiga, ampak to je v redu, če si jutranji tip v redu.
10: Ne, ne, ne.
9: Ne zamer.
10: Bomo pojasnili, kam je ta pes molel ta šit.
9: Dobri,
10: v glavnem. Hotel sem povedati, da naše telo vsebuje dovolj ogljika, da bi lahko iz nas izdelali blizu 1000 svinčnikov. Kaj pa to?
9: Iz enega telesa.
10: Tako. In vode, da bi napolnili 10-litrsko vedro in železa za en žebu.
9: No, dragi žebli, svinčniki in voda. Dobro jutro.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji izmeni. Z vami Siter in X Gombač.

Tudi za lažjo prebavo jutranje gneče obstaja zdravilo. Prava doza roka za vaše živce. Rock Radio. Čisti rock.

0: Oj, la Seli, kar uleži se. Erik Clapton pravi ledan. Seli, dobro jutro.
1: Rock Radio, jutranja izmena. Siterjem in X-Gombačem.
0: Ampak se bo morala pa Seli podvizati in ustati, če hotla dobiti nekaj legendarnega v roke.
2: Pa kakšen fund. No, pa se človek to mora skozi poslušati, ker ne ve, kam to pele, no.
0: Ja, skratka, ja, kakšen fund kaj?
2: Kos nečesa si hotel reči. Kakšen fund bo mogla tudi denarnice okay, veno zeti, oziroma je ta bankomat, ne?
0: Ali dva,
2: zaradi tega, ker Johnny Marr, torej prva kitara Smithsov, prav na današnji dan prodaja na dražbi del svoje zbirke kitar.
0: In jutranja izmena tle le zdaj špekulira, se sprašuje, čemu temu tako, ali je tako res tako samaritanski in si želi, da to bogatstvo iz glasbene zgodovine pride do slehernika, oziroma tistih, ki imajo par milijonov, da si ali pa vsaj par sto tavžen, da se to prvoščo, ali kaj, ali mu denarja zmanjka,
2: ali se mu pa sam prah na njih nabera in ima tega dovolj, ne, da je od njemu spregovorila gospodinja in je rekel, to gre zdaj od doma, bom pa jaz še kaj unovčil. Skratka, danes se zadeve prodajajo, če imate cajt, volo, malo razište, investirite.
0: Padnar, če imate.
2: No, pa kaj, ja, to se razume samo po sebi, ne. Ampak ne, mislim, bi bilo dobro imeti kakšen njegov kos opreme, a ne, oziroma inštrumenta.
0: A rečemo našim direktorju, če bi tlele visela ena kitara od Smithsa.
2: To mislim, da bi obvezno morala, je.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance Bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje. V City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Radio, jutranja izmena s Citerjem in X-Kombačem.
6: In to ob 8:30 na četrtkovo jutro. Kva pa to? Skor smo že v vikendu.
7: Res je. In pogovarjamo se o tem, kje v Evropski uniji največkrat povežejo delo s stresom in pa depresijo.
6: V Sloveniji?
7: V Sloveniji smo glede tega precej jebi vetrovski. Ja, in smo v bistvu nekje zelo, zelo zadi. Samo 21% nas to počne, kar je tako tretji od zadnji smo glede tega.
6: Lekako v prvi osebi govori.
7: Ja, definitivno. Ja, okay, pač, lej.
6: Okay. Ja, mi je znano od
7: nekaj. If you can be them, join them. A ne? A kakorkoli. Najbolj se pa zaradi tega sekirajo v Grči, kjer skor polovica ljudi v bistvu doživlja ob delu, v delu, na delu stres.
6: A bi človek tako rekel, da je na mediteranskem narodu to pripisati? Yeah.
7: Pišu, ka to je tako zelo, zelo predsodkovno sodat, sam lej, yeah. Če so tako rekli, pol zgleda, da jim je treba vred, ker Cipar je, na primer, tretji, Španija je pa peta, tako da je nekaj je na tem Mediteranu.
6: Torej, zmagovalci pa Grki. Aha.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vse.

0: Dobro jutro z duhom na nebu. Tole je
1: kje?
0: Ja, tamle, no, ne vidiš.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: Duh poročne noči
1: ja.
0: Med dvema kao rockerjama.
1: No, en je bil bolj punker, ena pa bolj pop rockerica.
0: No, pa smo tam nekaj nesred.
1: Tako kot si dejal, v glavnem na današnji dan leta 2009 sta se ločila Avril Lavigne in pa Derek Whibley od Sum 41. Torej, tri leta sta bila skupaj, okej, kar je za, ne vem, rečemo mladost pa punk rock oziroma
0: kar, ne?
1: Neki pa je, no, ne bomo čisto rekli, da sta pa, a veš, vse skup precej hitro vrgla v koruzo, ne. Ampak sta probala, ne,
0: Lej.
1: Živeti, pa sta pa začela spet živeti. Na koruzi.
0: Probala sta.

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: To je Cicivan.
5: Najboljša revija za mlajše šolarje, ki spodbuja k branju in samostojnosti, zabavnimi nalogami in izvrstnimi ilustracijami. Naročite Cicivan zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
9: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
10: Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
9: Kakovost nad standardi za vso družino.
11: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
9: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
13: Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in X-Gombačem.
14: In Sokijem v tem tednu, vsaj kar se tiče ponovnega skoka v šolske klopi v rock'n'roll šolo.
15: Res je, tukaj ta teden na vašem naslovu, oziroma našem naslovu, zaseda profesorski zbor Sitar X Gombačem pa Soki. In sicer Soki je gostujoči profesor in vsak dan v bistvu na svoje bobne odžge eno glasbeno uganko. Vi ji prisluhnite, če se vam zdi, da veste, kaj je to, pa sploh ne dvomimo v vas. Greste na naše socialse in potem poveste, kaj ste poslušali.
14: Ja. Tam Soki razloži,
15: tako.
14: Tam Soki odigra in nerazodane pa kjer komad je odigral, oziroma uvod ali solo ali kakorkoli, kjer komad, to je na vas, da v komentar upišete, to je pa ta komad in če je odgovor pravilen, dobite petko in rečemo hvala lepa sedi.
15: Ne, sedi. Poleg tega pa, poleg res ta najviše možno ceno redovalenco, rok redovalenco, dobite tudi en lep t-shirt od Rock Radia in pa en bon za nakup v naši spletni štacuni.
12: Kaj če je to tisti trenutek, ko garažo zamenja veliki oder, ko

zvok in pogum stopiti na največji oder doslej, potem je to vaša priložnost. Prijave zbiramo do konca avgusta na redbull.com. Rock Radio. Nekatere zgodbe se začnejo z

0: Koliko pa ta človek trpi, ej.
1: Je odtrpel, je svoje, ej, pa je že čez devet.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
1: Pa še vikend bo vsak čas, pa še koledarčka ven.
3: Res je, 26. in 27. november iščemo predskupine za Red Bull Sound Clash.
1: Res je, konc novembra bomo na kar najboljši možen način šli v veseli december. In sicer z največjima koncertoma letošnje jeseni in zime Siddharta in Bigfoot Mama se krešnejo v Red Bull Sound Clashu v dvakrat razprodanih Stožicah. Vse vemo, kaj bo, vse vemo, da bo fajn. Vemo tudi, da je dvorana dvakrat razprodana, ne vemo pa še, kdo bo predskupina na prvi in kdo bo predskupina na drugi večer.
3: Če pa vemo, kaj pa vemo, da lahko te dve predskupini določimo skupaj, zrema odločimo, kdo bo, in sicer preko glasovanja na Red Bullovi spletni strani vas čaka en tak ličen spisek in vi lahko dejansko odločite, komu boste pač omogočili, da stopi pred razprodane Stožice.

0: Ljubljana. Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
1: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Ortobaru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
2: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
3: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
1: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, dragi ljudje, gremo naprej.
6: Zdaj je že dober dan, neče ura pa deseti.
5: Je že kar. In gremo počasi proti večeru. Uh-huh. Mislim, nismo še tam, ampak planiramo ga pa že.
6: V mislih smo že kar v večeru, še posebej v Orto baru, kjer se danes dogaja tako double bill, kar se tiče punk rock koncerta, in sicer špilajo Zurbriggen, torej Primorci, ne? In pa Bad Time,
5: band, za katere smo mislili do pred nedavnega, da so Gorenci, saj Žiga tlele je neki pridigal krivo vero.
6: Ja, smo mislili, da so skranja, v bistvu je postala pa 20 tržičev, pa ene zablane, ampak nič za to, nič za to.
5: Presečna množica ali pa neki geometrijsko središče med temi občinami, pa mogoče lahko Kran.
6: Evo, pa roka.
5: Train stage, ten, kjer vadijo.
6: Ok, dejstvo pa je, da bojo tele oboji danes konkretno žgal v Ortu, da karta ni predraga, so rekli, da zuni bo, kakor bo, noter bo pa razpaljotka.
5: Tole so Bad Time.

Kušel Rock na Rock Radio vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio, čisti rock.

0: letu School of Rock. September zaudarja po šolskih klopeh in dolgočasnih bukvah.
1: Boring.
0: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in presklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni. In še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje. Odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Bryan Adams. Roll with the Punches Tour 2026. Uživo. Dvorana Stožice 12. decembra. Bryan Adams. Vstopnice na eventim.si.
2: Otroci so naša prihodnost.
3: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
4: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
3: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
5: Planet.
6: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
9: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
8: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
7: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si.
1: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A55 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
2: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
3: Anabela.si.
2: Stopite na prste, dotaknite se sanj.

0: Radio Ljubljana.
1: Kar si stranka želi, prima tono dobi.
2: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani.
1: Kar si stranka želi, prima tono dobi.
3: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
4: City Park. Polepša dan.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Novo na Rock Radiu. Novo na slovenski rock sceni.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani HC in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan

0: Plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
2: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
3: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
5: Se naše pravljice.
6: Sem dr. Marko Pokorn in moj nasvet sodobnim staršem je: berite z otrokom. Branje je za možgane to, kar je telesna vadba za telo.
5: Med nami jo živijo.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo: berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
3: Očiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
8: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
9: Želim ti, da boš dobro nov čudnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
10: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
11: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
1: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
12: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
13: Že od prvega rifa je jasno, da poslušate Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
2: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
3: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
4: Več na ljubljanskigrad.si.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
2: Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Munec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, tam nastaja zastoj. Na podravski avtocesti je oviran promet med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti je oviran promet med pokritim ukopom Karteljevo in priključkom Merna Peč proti Ljubljani ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet med predorom Golovec in pokritim ukopom Strmec proti Zadobrovi. Oviran promet je na ljubljanski južni obvoznici zaradi predmeta na vozišču med Kozarjami in Vičem proti Malencem. Na primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj še na cestah Izola Strunjanu v obe smeri, Dragonja Koper ter Bohinjska Bela Bled Lesce. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno slabele in do večera po večini ponehale. Jutri bo spremenljivo s posameznimi plohami. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko se je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen zavzela, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, bo Evropski parlament danes nagovoril kanadski premier Mark Carney. Ameriški predsednik Donald Trump pa je Evropski uniji že zagrozil z uvedbo dodatnih carin. Napoved von der Leyen o zbliževanju s Kanado naj bi presenetila nekatere članice unije. Vsako obliko partnerstva s tretjo državo morajo sicer odobriti države članice. Nekdanjega predsednika Kosova Hašima Tačija in tri nekdanje voditelje osvobodilne vojske Kosova so v Hagu zaradi vojnih zločinov obsodili na visoke zaporne kazni. To je na Kosovu sprožilo proteste in izgrede. Ponoči so tako protestniki spet napadli sedež misije Eulex v Prištini. V Galiciji pri Žalcu je krava na pašniku pri vsakdanjih opravilih na tla zbila, poteptala in huje poškodovala 74-letnega lastnika. Moškega je našla soseda, ki je poklicala pomoč. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center. Ameriško podjetje OpenAI, ki ima v lasti ChatGPT, je sporočilo, da so zaznali nove primere nepričakovanega in zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Modeli so namreč skušali goljufati. Nekatere podatke so si izmislili in to skušali prikriti. Izvršni direktor podjetja Sam Altman je nedavno podprl predlog, da bi morali razvoj te tehnologije upočasniti ter področje strožje regulirati.
3: Če boli, ne čakaj. Pridi v Medical Center Atlas, najmodernejši center za celostno rehabilitacijo, kjer zate poskrbijo ortoped, fizijater, fizioterapeut in kineziolog. Če boli, ne čakaj. Medical Center Atlas, BTC, vodno mesto Atlantis.
1: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje in popuste.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Wow, ponudba za lažji vsak dan. Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj, po izjemnih cenah. Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
8: Rojstni dan v Douglasu praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
9: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
10: Dober rok je kot kozarec hladnega.
11: Brez njega enostavno ne moreš. Rock Radio, čisti rock.

radio odpira najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: Klasik Radio Ljubljana.
1: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
2: Mir?
1: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
3: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa.
4: Blagovna znamka trgovine Jana.
5: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
7: Več na ljubljanskigrad.si.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: plus, plus. GA plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že znižano ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Investiranje je tudi zate, ker verjamaš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
2: Tarzan, Primož, to, avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
6: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
7: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
11: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
12: Želim ti, da boš dobro noč odmar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
13: Svaka čast, vesel sem zate, to če nekdo si. Rekla sem, da raviš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
14: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
15: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
16: Sledili nam boste na Facebooku, Instagramu in Rock Radio aplikaciji.
17: Bodite družabni z Rock Radiem. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome, Rock Radio, čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Rock and roll. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesavci z dihjevajočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
2: City Park. Polepša dan.
3: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
3: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
4: Več na ljubljanskigrad.si.
5: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
6: Špan Festival mobilnosti.
5: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
6: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
5: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
1: Košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
2: Se naše pravljice.
3: Sem pediatrinja Mateja Tise. Ko me starši vprašajo, kaj triletnik najbolj potrebuje, jim rečem, berite z otrokom. Že ena pravljica na dan je veliko.
2: Med nami jo živijo.
4: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Njihovo pobudo pa podpirata Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po zniženih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang!
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
6: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
8: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu. S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
9: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
8: Kakovost nad standardi za vso družino.
10: Prehranska dopolnila Jameson, ker si zaslužite več vsak dan.
8: Jameson, številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson, kakovost nad standardi za vso družino.
1: Rock Radio Drive Time.
11: Ja, tak cajte, ko treba začeti z Drive Timeom, tudi danes od 2 do 6 vsak dan od podelka do petka valjda. Raymond, Supergirl, Black, Everything's Coming Up, Roses, pa Manic Street Preachers, tem štiklom. Ča, if you tolerate this, takoj za vsem tem gremo pa svežimi singli, frišnimi singli naprej tu ostati.

Eto pa smo pri frešnih singlicah, pri frešnih žemljicah. Interpol so stari znanci indie scene, jasno tudi malenkost naši, zdaj imajo nov štikl zune, Wings on Fire je naslov, s kim so ga z novega albuma, tega se da dobiti, kaj zdaj, 17, zdaj že skor mesec dni, a konca augusta so ga izdali. Komac je malo bolj punchy, ja, kot smo jih sicer vajeni od Interpola, je pa to še vedno en tak klasični Interpol štikl. Ja, dajte pojačati to frišno žemljico danes.

najbolj rokersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoji učitelji v Back to School of Rock. Vsak dan bo eden od njih na svojem inštrumentu odigral izsek znanega rock komada. Tvoja naloga? Prepoznaj komad, napiši pravilen odgovor v komentar in se poteguj za hud Rock Radio merch. Zato spremljaj Rock Radio in naša družbena omrežja. Šola je nazaj. Back to School of Rock. Samo na Rock Radio. Čisti rock.

0: ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa Esim?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
3: Špan Festival mobilnosti.
2: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
3: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
2: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Če iščete vrhunska okna in vrata, potem je prava izbira za vas Salon Maton na Brnčičevi 13 v Ljubljani. Kar si stranka želi.
7: Vrhunski italijanski Reminiscence, Evanescence Tribute Band. V petek, 18. septembra ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
8: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: GA Plus Kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že zniženo ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA Plus Kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
4: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
6: Želim ti, da boš dobro nov čudnar, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
7: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
8: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no? Karma se z dobrim vrača.
3: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil plačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622 880 evrov. Eurojackpot.
9: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na ukreber, na strmo reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate. Na ukreber, na strmo reber.
10: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
9: Več informacij na kočevsko.com.
10: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio. Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
11: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
3: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
12: Otroci so naša prihodnost.
13: Zato Atletska zveza Slovenije. Zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
14: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
13: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Rock Radio Drive Time.
15: No, vsak dan ob tem cajtu od 2 do 6, od ponedeljka do petka, Aerosmith, Eat the Rich, NXS, Ninja Tonight, Bruce the Boss, I'm on Fire, pa za štart, Trucks, Wild Thing, tu ostati.

Rock Radio odpira najbolj rockersko šolo v Sloveniji. Tadej Košir, Bor Zuljan, Jani Hace in Soki. Štirje vrhunski glasbeniki, ki postajajo tvoje

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Studio Asaja. Prvi studio z ogrevanimi vadbami v Sloveniji. Studio Asaja. Ogrevane vadbe, vroče cene, tekoči rezultati.
3: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
4: Pripravite se na edinstven plesni spektakl. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci z tihje majočimi akrobacijami. Ne zamudite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
5: City Park. Polepša dan.
6: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
6: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
7: Več na ljubljanskigrad.si.
8: Festival mobilnosti. Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
9: Špan Festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
9: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se. Tudi ti.
8: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.

0: Poslušaj njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Če eno par posnetkov smo vam že dali na posluh, ja, od profesora Sokija, Marko Soršak je sicer dal enih par na posluh, pa zdaj tu je še en nov, čisto znan, sicer zelo znan bobnarski riff. Dajte dobro prisluhniti, za kateri komad gre, ja?

Če kateri komad je to, ja, bil, kar je odšpilal profesor Soki. Zdaj, če veste, Facebook ali pa Instagram poklikati, pa tam pravilno odgovor postiti pod videom, obvezno, čim prej pa ne čakati. Zdaj, jutri zjutraj žrebamo nekoga, ki bo bogatejši za Rock Radio Majčko, pa en tak fin bon za naš Rock Radio Shop, če želite kaj kupiti, recimo, da ja, tu če ne, dajte poklikati mimo grede. Ampak, ne pozabiti, kateri komad iščemo, Instagram pa Facebook poklikati, pa napisati pravilno odgovor.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: To

0: Radio Servis, promet, vreme in rock'n'roll.
1: Zaprta je cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu zaradi nesreče. Na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi je oviran promet zaradi nesreče. Na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani je zamuda 1 uro. Na gorenjski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg 2 kilometra. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj je na cestah Valeta-Izola, Razdrto Postojna, Logatec Vrhnika ter Lesce Bled. Zaradi popoldanske konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč. Popoldne bo večinoma oblačno, padavine bodo oslabele in do večera po večini ponehale. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nove cene bencina in dizla bodo v torek predvidoma nižje, saj je vlada iz izračuna cene črtala določbe glede biokomponent. Do 15. decembra tudi ne bo treba plačevati prispevka za energetsko učinkovitost. V torek bodo v Kotljah pokopali tragično preminulo družino, ki je umrla zaradi avgustovske eksplozije v turistični nastanitvi na jugu Italije. Pred tem bodo tam pripravili še žalno sejo. Policija v Italiji dogodek še vedno preiskuje. V Ljubljani so prijeli 23-letnega Američana Seta Wallsa, ki so ga v ZDA iskali, ker naj bi pred 4 leti umoril 15-letno dekle. Identiteto naj bi potrdili s pomočjo prstnih odtisov. Zdaj v ljubljanskem priporu čaka na izročitev v Tennessee. Informacije o osumljencu naj bi policiji posredovala oseba iz Ljubljane, ki se je z njim spoprijateljila. Pozneje pa iz objave na Facebooku prepoznala, da gre za osumljenca za umor. Moški se je v Sloveniji predstavljal kot Kanačan Colt. Bosanskega poštarja, ki je v začetku meseca v Bosni in Hercegovini ukradel več pokojnin v vrednosti skoraj 14 tisoč evrov in pobegnil, je policija aretirala na mejnem prehodu, ko se je skušal vrniti v državo. Moški je medtem odpotoval na Tajsko, kar je bilo razvidno z družbenih omrežij.
2: Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
3: Tarzan, Primož! To! Avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
6: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
7: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
8: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
12: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
13: To je utrip vašega srca. Prisluhnite mu.
14: S prehranskimi dopolnili Jameson. Z omega-3 maščobnimi kislinami, ki prispevajo k normalnemu delovanju srca.
15: Koristni učinek dosežemo s dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK.
14: Kakovost nad standardi. Za vso družino.
16: Prehranska dopolnila Jameson. Ker si zaslužite več. Vsak dan.
14: Jameson. Številka ena blagovna znamka prehranskih dopolnil v Sloveniji. Po prodajnih podatkih IQVIA Slovenija. Jameson. Kakovost nad standardi. Za vso družino.
12: Rock Radio Drive Time.
17: Vsak dan ob tem cajtu, od ponedeljka do petka, od 2 do 6, The White Stripes, Seven Nation Army, Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, T-Rex, 20th Century, Boys, ne gremo naprej, pol sem vam prenen super duper album ustavili, da je tem tega zamuditi, tu ostati.

White Stripes, Seven Nation Army, Rock Radio poslušate Drive Time vsak dan ob tem cajtu. Use Your Illusion, ena pa dve, legendarni dvojni Guns N' Roses album je prispel na police danes davnega leta 91. Tehnično, zdaj strogo gledano, ni bil dvojni album, ampak dva albuma hkrati, ja, kar je verjetno važno itak samo tistim hardcore fanom. Kakorkoli, pod številko 3 na ta drugem najdemo komad Yesterdays, ki so ga valjda v enem momentu zašpiljali tudi na stage, dajmo to zavrteti zdaj. Ja. Use Your Illusion, ena pa dve, če imate še kje domato na podstrešju, pa pri stari mami veste, kaj narediti. Ja.

0: hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Najprej pri nas, šele potem drugi.

0: posluša njegov izsek in preveri, koliko roka imaš v malem prstu.
1: Če eno par posnetkov smo vam že dali na posluh, ja, od profesora Sokija, Marko Soršak je sicer dal enih par na posluh, pa zdaj tu je še en nov, čisto znan, sicer zelo znan bobnarski riff. Dajte dobro prisluhniti, za kateri komad gre, ja?

0: plus kuhinje ima za vas brezplačni izris. Ob nakupu kuhinje vas samo do konca meseca čaka 50% popusta in še dodatnih 20% na že zniženo ceno. Izkoristite izjemen prihranek in rezervirajte svoj brezplačni izris še danes. GA plus kuhinje, vaša nova kuhinja po izjemni ceni.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Za investiranje potrebuješ jahto.
4: Če verjameš.
3: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
4: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržno sporočilo na triglavinvestments.si.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave, igrajte!
7: To je moj planet.
8: Priljubljena revija, ki otroke spodbuja k raziskovanju sveta in varovanju narave. Z nasveti veterinarja in zabavnimi stripi. Naročite Moj planet zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
9: Rojstni dan v Douglasu. Praznujemo s 25% popustom na vse. Samo do sobote izkoristite 25% popust na celotno ponudbo. Člane Douglas Beauty Card čakajo še dodatne ugodnosti. Vaše Douglas parfumerije.
10: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
11: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
10: Več informacij na kočevsko.com.
12: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.

0: stroškov. Wow, Big Bang!
1: Čas pred zaslonom je lahko čas za ustvarjanje. Programiranje in umetna inteligenca za otroke in mlade na Digital School. Digitalschool.si.
2: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
3: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
2: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa
4: Lipa Motor.
2: Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
6: Kitara. Bobni. Klaviature. Bas. In vokal. So ena velika srečna družina. Rock Radio. Čisti rock.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetnik za vse generacije. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Pripravite se na edinstven plesni spektakel. Breakdance bitka se vrača v Ljubljano. V soboto, 19. septembra od 11. ure dalje v City Parku. Očarali vas bodo najboljši plesalci s tihjevajočimi akrobacijami. Ne zavodite priložnosti za ogled vrhunskega šova.
3: City Park. Polepša dan.
4: Če se vračaš v Odisejo, se ti splača. Zbiraj točke zvestobe ob filmu, koncertih, predstavah ali samo na pijači v barih. Zamenješ pa jih lahko za tisto, kar imaš najraje. Ustvari svoj račun do konca septembra in prejmi 500 točk dobrodošlice. Naredi pravi korak. Več na odiseja.si.
5: Vstopamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
6: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
5: V septembru bodo z nami Mija Žnidarič, Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
6: Več na ljubljanskigrad.si.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Testne vožnje avtomobilov, motorjev in skuterjev ter prihodnost mobilnosti.
7: Špan Festival mobilnosti.
8: Predstavitev vseh storitev Špan Centra mobilnosti ter druženje in zabava.
7: Špan Festival mobilnosti. Pridi, pridruži se tudi ti.
8: 2. oktobra v Špan Centru mobilnosti Brezovica.
9: Rock radio poslušam, ker mi požene kri po žilah. Vem, da gre.

vsak ponedeljek zvečer. Največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

0: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje, e-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma, saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preverite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
7: Anabela.si.
6: Stopite na prste, dotaknite se sanj.
8: Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
9: To je Cici Do.
10: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
14: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
13: Več informacij na kočevsko.com.
15: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar in Avtohiša Randel.
16: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang!
17: Najboljši kitaristi. Najboljše solaže. Vseh časov. Rock Radio. Čisti rock.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
2: Novo na Rock Radio. Novo na slovenski rock sceni.

0: Imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Uresničite sanje s hitrim kreditom Gorenjske banke v akcijski ponudbi. Nove stranke lahko prejmejo tudi 1000 evrov kredita brez obresti na 10 mesečnih obrokov. Več na gbkr.si. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: Kolesarski izziv na Kočevskem. Na Ukreber, na strmo Reber. 8400 metrov, 720 višincev, 19 serpentin. Si upate? Na Ukreber, na strmo Reber.
4: V soboto, 26. septembra, s štartom ob 11. uri.
3: Več informacij na kočevsko.com.
5: Sponzori dogodka so Zavarovalnica Vzajemna, Varuh zdravja, Isostar, Avtohiša Randel in Rock Radio.
6: To je Cici Do.
7: Najljubša revija predšolskih otrok. Z godbicami in pesmicami, s pravličnimi junaki in seveda z nalepkami. Naročite Cici Do zdaj in ujemite popust in darilo. V vrtcu, po telefonu ali na mladinska knjiga.si.
8: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: first real six string. Brian Adams, Roll with the Punches Tour 2026. Uživo, dvorana Stožice 12. decembra. Brian Adams, vstopnice na eventim.si.
1: Otroci so naša prihodnost.
2: Zato Atletska zveza Slovenije zanje tudi letos organizira Paloma množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sklopu katerega pa vsej Sloveniji vsako leto teče okrog 30 tisoč otrok.
3: Obenem pa vas, dragi ravnatelji šol in vrtcev, vabimo, da se nam na teku na 100 ali 200 metrov z malčki in učenci prve triade pridružite tudi vi. Kako? Preverite na slovenska-atletika.si.
2: Paloma, množični tek otrok. Začni mlad, tekmuj pošteno. V sredo, 23. septembra, po vsej Sloveniji.
4: Tici zabavnik.
5: Priljubljena ugankarska revija za otroke od 5. leta. Z odličnimi logičnimi nalogami, ugankami, kvizi in nalepkami. Naročite Cici zabavnik zdaj in ujemite popust in darilo. V šoli, po telefonu ali na mladinskaknjiga.si.
6: Zmajski teden v Big Bangu. Ne spreglej popustov in nadgradi svoj gaming setup z izdelki Red Dragon po znižanih cenah. Tipkovnice, miške, slušalke in še več. Ponudba velja v poslovalnicah in na bigbang.si. Wow, Big Bang.
7: V baletnem studiu Anabela balet ni le vaja. Je nežnost, disciplina, lepota in zgodba, ki ostane za vse življenje. Že 12 let z ljubeznijo do baleta ustvarjamo prve korake, prve nastope in nepozabne spomine. V Ljubljani balet za otroke od 3. leta naprej in odrasle. V majhnih skupinah in z osebnim pristopom.
8: Anabela.si.
7: Stopite na prste, dotaknite se sanj.

največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

Šola je nazaj. Čas je, da malo obnovimo znanje o številkah in črkah. Tudi o vožnji in uporabi telesa. Rock Radio predstavlja Back to School of Rock. Welcome! Rock Radio. Čisti rock.

0: Boring.
1: Not in my school. Cel mesec predavamo edini predmet vreden poslušanja. Predmetnik zajema skrite podrobnosti iz življenja rokerjev, njihovih boljših in slabših polovic, požrešne menadžerje in prisklednike, zgodovinska ozadja nastanka največjih in najmanjših rokomatov, nenasitne grupike, kdo koga je, kdo koga ni in še marsikaj zanimivega iz sveta rock'n'rolla. Back to School of Rock. Špricanje odpade.

Čas je za vrnitev v šolo. Predavalnica Rock Radia je odprta vsak dan. Predmetni

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.